Nganguko saa moya n'iminota 35 hano muri studio zacu ikiganiro zinduka kirakomeje turi byasohotse mu binyamakuru.